Inyo na bate mahigala ang State of the Province Address ni Gobernador Ari Sumintado nga gihimo sa Bohol Cultural Center. Uban usab sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan atol sa regular nga sesyon karong adlawa.

0: Alas 12:13 og karon sa detalye sa atong mga balita, atong dawaton ang mga report gikan sa Bohol Cultural Center. Human sa State of the Province address ni Gobernador Aris Mintado si the shooter Ray Tutas.
1: Yes, Len, no, di pa gid dugay na tapos ang ikaapat nga State of the Province address kon sopa ni Governor Aris Mintado diri sa Bohol Cultural Center din iyang gitaho ang mga nahimo og agi sa iyang administrasyon sa minabayng tuig o mga plano para sa musunod pang mga tuig. Usa sa iyang highlight o unod sa iyang State of the Province address mao ang nagkadaiya apan nagkahiusa mga bulanon para sa ikalambo sa atong probinsya. Usa nini ang gibutyag sa gobernador ang Bohol Provincial Diagnostic and Ambulatory Care Center kon na BPDAC himuong infirmary hospital aron makatabang maluwag ang naghuot o mga pasyente nga Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center sa Tagbilaran City. Mingon na si Governor Mintado nga ang paghimo sa BPDAC nga to sa infirmary hospital usa sa mga lakang aron mas mapanapan ang access sa mga bulanon sa serbisyong panglabas o maluag ang kahuot sa Gallares Medical Center sa Dakbayan. Butyag pa sa gobernador nga magtugon usab ang probinsya o tambalanan dito sa lungsod sa Luay diin na sa kasamtangan gilihok na mga gikinanglan sama sa pag-service sa yuta aron na mas daghang pasyente usab ang matagan o serbisyo medikal. Ibabot ang pagdugang o mga higdaanan sa Governor Celestino Gallares sa Multi-Specialty Medical Center dito sa lungsod sa Cortes aron mas daghang pasyente ang matagan o serbisyong medikal. Gawas pa nini, gi-highlight sa gobernador ang turismo diin na bisan nga may kunod ang tourist arrival sa itong probinsya pan na malaumon ang iyang administrasyon nga mabalik o lagsik ang industriya sa turismo sanglit iyang gipahibalo nga ang Philippine Airlines o ang Cebu Pacific mudugang o flight dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Gawas pa nini ang gimutyag pasabiha nga ang Ocean Jet aduna nay karumbuana magasugod og biyahe gikan dinhi sa Tagbilaran paingon dito sa Mindanao og mas gilauman pa nga tungod sa dagha mga investment ang mulambo ang atong industriya sa turismo. Nanukad din dire sa Bohol Cultural Center atol sa State of the Province address ni Governor Aris Mintado diin ang panapos sa gobernador nga taniwala sa mga hagit o pagsulay sumana pa niya nga walay atrasay para sa ikalambo sa atong nanawigan. Ikan dire sa Bohol Cultural Center, Ray Tutas ang friend mo forever, maingot to. D-Y-R-D.
0: Nagasalamat the shooter Ray Tutas sa laing bahin alas 12:16 atong nawaton ang laing balita gikan sa gawa si Earn Pahayahay.
2: Dili na makahupot bisan unsang posisyon sa gobyerno base sa mando sa Office of the Ombudsman si kanhi Second District Board Member Verna May Mimi Buniel Maglasang tungod sa duha ka kaso nga serious dishonesty nga may kalabutan sa gihimong paggamit sa government fuel o gitubil ngadto sa pribadong sakyanan. Sumala sa giluwatan nga desisyon sa Ombudsman sa ilang official website kagahapon giingong may gamit si Buniel og usa ka gatos ka litro nga gasolina nga gitagana alang sa government vehicle apan gipakarga na hinoon sa pribadong sakyanan niadtong 2024. Gawas sa dismissal, gipahamtang usab kaniya ang perpetual disqualification o permanente na nga pagdili sa paghupot o bisan unsang posisyon sa gobyerno. Gikanselar usab ang iyang eligibility, gididaan sa pagkuha o civil service examination o gitangtang ang iyang mga benepisyo sa pagretiro subay sa desisyon sa ombudsman. Ang maong kaso gisangat kaniadto ni Buhol-Ter District Board Member Junicio DJ Balite. Gipahimangnoan usab ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga opisyal ug kawani sa gobyerno batok sa paggamit sa government fuel alang sa pribadong mga sakyanan. Apan sa susamang kalambuan, si Mimi Buniel miingon nga wala pa siya makadawat og opisyal nga kopya sa desisyon. Kini ang iyang gibutyag sa dihang gipangutanas DYRD Balita. Tungod nini, miingon si Buniel nga dili pa siya mokomento sa mong desisyon. Lakip na sa report nga gipahamtang ngadto kaniya nga perpetual disqualification gikan sa paghupot sa bisan unsang posisyon sa gobyerno. Matod pa nini, maghulat pa siya sa opisyal nga kopya sa desisyon sa ombudsman una siya mohatag og komento o katubag bahin sa maong kaso. Kini si Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Salay nga bahin sa itong mga balita. Itong duwaton usab ang balita gikan sa tambalanan sa Galyares Hospital, Alerto Jun Gutierrez.
3: Dili og daghan sa Galyares Medical Center usa ka driver sa usa ka motorsiklo nga usa ka minor makini nakadasmag og iro diha sa barangay Mangga nitua nga nagpayan ang minor nga driver sa motorsiklo gipailang as nagpuyo diha sa Maypuroklos barangay Mangga nitua nga nagpayan sa tuna sa aton aging adlaw sa mga squatto sa iyo nga kapunon nga kini nga minor dito kini sa may ilang baybayon o gisugo kini sa iya nga kaila nga naay kwaon. May nunda nga paglakaw ani nga minor lula sa gida nga motorsiklo pag-abo sa may purok size barangay Mangga nito ang rekwaya sa may mag-size street wa makabantay kani nga minor nga driver sa motorsiklo nga naiiro nga may kalit og tabok. May nunda nga iya kini na resmagan og may pakaloko kani nga minor og sa tuwang mabaginabi siya ginahan nga si Winnie Sopina.
4: Kata mo yung mga bata nga nakadasmag og iro?
5: Ito mga disaster sa tumindak ko nga gisugo sa kagaya sa motor nga ipa-driban pa kanay pakuha unta pagabot sa unahan ko ni Paybalo di Paybalo man ako masamo nga na discuss ya ni tawagan ko sa kuha masamo nga man ni atari si Dante sa baybay kay na discuss ya na bali ang tikel
4: oi a rider na motor bisa ra pita na tabo
5: sa puro size
4: sa
5: mag size size Mangga
4: ah di harap ko sa Mangga asal na siya padong ta
5: padong uli
4: gikan sa
5: dagat
4: agi ka dagat sa may tapos bata
5: na wala na sir na bali ang yung ni
3: nakuha ng hukong nabalik. Nga buntag ito, gisusi kayo nga driver sa motosiklo nga usa ka minor. Nakaangkaw ko nagbalik siya sa may tuog na bahay sa nga tiil ang ulbulo usan sa kalawasan. Padayon sa pagkinig, atimaan sa tuwang mga doktor. Gika ng deris matangan sa Galyares Medical Center sa Alerto Jumotseris, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, saligan sa balita.
0: Alas 12:20, dugang balita gikan sa kauluhan, human sa pipila ka pahinumdo.

gibiyaan siya sa iyang inahan. Dili na ko gusto nga hukman dayon ang iyang mama kay wa ko kahibaw sa tibuok istorya. Wa ko masayod kung unsay iyang giagian o unsay hinungdan nga nung iyang gibiyaan ang iyang anak. Wa ko nahibawaan lang ang bata naa sa among atubangan o sa unang higayon nakita ko nga midagan siya padulong kanako o galit nga miga ko sa kumbatiis. Og iya kong gitawag. Og mama. Wa ko makaila sa among bata ate. Og unang higayon. Panamong panagkita. Apanabati dayon ako ang among connection sa usag-usa. Ang bata halos dili mabulag ka nako. Kung kuhaon siya sa uban, mohilak siya ate. Ikugos nako siya. Gigak ko siya sa akong liog. Og dili na ginmubuhi. Giingnan nako ang naay custody kaniya nga ubano na lang nako og ibalik ko ra ang bata. Apa naglisod gyud ko sa pagbalik kaniya kay dili na siya mauban ate. Dili na siya mabulag kanako. Busa giingnan ko nila nga adapon ko na lang kuno ang bata. Total ko no, wa man mi kaugalingong anak. Wa na mi nagduha-duha ni Nestor apan ang problema, dili mi pwede nga mag-ampon legally kay minyo ko og dili mi legal nga bulag sa kong kanhing bana. Gidala na mo ang bata sa among balay, giatiman, gipanga og gimahal. Nahimo na namong bonding ni Nestor ang pag-atiman sa bata ate. Ang balay nga dugay ng hilom mibalik pagkabibo. Mibalik ang kasaba og katawa. Nabati na ako pag-usab ang mamahimong inahan. Matag mapansin namo nga luya ang bata, mataranta na dayon mi ni Nestor ate. Abi namog do nagibati. Tinuod gyud nga usahay OA ang mga ginikanan. Sa una temporaryo lang unta apan samtang nang labay ang mga adlaw. Simana og bulan ate. Mas napamahal ka namo ni Nestor ang bata. Og wa na mo na matikdi nga nahimo na siyang sentro sa among kinabuhi. Wa na mo siya tawga nga ampon o sa kaanak na ang among pagtagad nga to kaniya. Tanan na mong gibuhat o gihatag sa bata. Gibuhong na mo siya sa mong pagpangga ate o labaw sa tanan, gipabati na mo nga dili siya basura nga gibiyaan sa kalibutan. Ate, anak na gid na mo siya. Apan dili mawala ang mga kabalaka o kahadlok. Kabalaka nga maubot ang panahon nga kuhaon siya sa iyong matuod na ginikanan. O kahadlok kabasig mawala siya sa among kiliran. Ni maayo ang lawas sa bata sa akong pag-atiman. Himos kaayo. Mura siyang anak o gandunahan. Ayang gatas mahalon, iyang mga gamit dili mga pinangayo. Pinalitan gid namo kini og bag-o. Mas naningkamot si Nestor sa iyang pagpanarbaho para ma-provide ang panginahanglan sa bata. Ambot ba ate siya naman ang nahimong priority sa among kaugalingon? Sulod sa among kasing-kasing, amo na siyang anak ate. Tuod man, wa mi magdahom na ang pinakalisod nga bahin sa among istorya wa pa day mo abot. Duha ka tuig ang milabay. Kinder na ang among anak. Excited ka ayumi sa una niyang adlaw sa pagtungha sa eskwelahan ate. Bago nga sapatos, bagong bag, lapis, papel, tanan niyang gamit, bago. Nadumduman ako yatong eskwela pa sa kinder o grade 1 ng ako mga anak. Halos whole day ko nga magbantay sa ila sa eskwelahan. Murang mibalik ko sa uno, ate. Nanapod ko kanunay sa eskwelahan, hangtod miabot ang akong gikahadlukan. Ang pagbalik sa inahan sa maong bata, ate. Para bawion kini kanamo. Nagdala siya papeles. Pamatuod na iya kining anak.
birth certificate. Ang yang bitbit ate. Nasayod ko gibisan asang aspeto pildi mini Nestor. Wa may legal ka katungod sa bata. Wa ako'y laing nahimo kundili manghangyo na lang sa inahan nga dili ko haon ka namo ang iyang anak. Dili lalim ang duha ka tuig nga gi-invest namo sa pagmahal o pagpangga sa bata.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili ba pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mubalik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, para makahibaw ka sa imong bayronon anang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Ang takna, alas 5:05.
5: DYRD Radio Balita. Balita.
6: Higala may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karubunta.

0: sa basketball, tag-Bilaran City daog sa Game 1 sa Best of 5 Final Series batong sa LG Ubay sa The Governor's Cup Season 4 Under-17 Division. Samtang daog-usab ang LG Tubigon batong sa LG Pilar sa fighting for third place. Bago ito mga higala at mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kag atoy usap may buntag.
1: DYRD nag-una sa mga balita.

0: ko namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bol-ano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Alas 5:30 sa DYRD.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
5: Higala may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga. Diniganlo karon nga Sabado, Oktubre 10, 2026. Kani binilanggo nga nagkagawas pinagi sa plea bargain agreement o kauban nga vlogger nga si alias Lucifer ang dakpan sa bypass operation sa Provincial Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Samtang dito sa lungsod sa Luon, tulo ka mga suspek sa pagpayot o illegal na droga o drug den na puhag ato sa bypass operation dito sa lungsod sa Luon. Sa sports, sa basketball, Tagbilaran City daog sa Game 1 sa Best of 5 Final Series batong sa LG Ubay sa The Governor's Cup Season 4 Under 17 Division. Samtang daog usab ang LG Tubigon batong sa LG Pilar sa Fighting for 3rd Place. Bago ito mga higala at mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy usab may buntag.
1: DYRD nag-una sa mga balita.
6: DYRD Weather Report.
7: Maayong buntag, ania kini pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon natay tulo ka weather disturbance nga gi-monitor karong mga panahona. Usa ni ini nga nasa sulod sa PAR or sulod sa Philippine Responsibility, duha ini nasa gawas sa PAR o ingon sa sulod ni sa PAGASA Monitoring Domain. Una, kining mo nga law pressure nga nasa sulod sa PAR kaning nang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang low pressure nga gibana-bana kini basis tanang available mga data na kini sa 410 km east of Katarman Northern Samar. O anakin sa coordinate nga 12.6 degrees north, 128.4 degrees east. Samtang kining mong low pressure area, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo, hinoon maunin magkadadalag wan ulan diri sa Kabisayan ug Mindanao. Samtang sa bahin, usa ka lain nga low pressure area usab nga gi-monitor anakin sa 2260 km east of southeastern Luzon o anakin sa coordinate nga 13.7 degrees north, 145.1 degrees. Samtang kini mong low pressure area, ubos ang yang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Then wala sa kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Samtang lain nga weather system or weather disturbance kini mong bagyo nga nasa gawa sa PAR nga dunay international name nga si Typhoon Koguma. Galinang alas 3 sa kabuntagon karong adlaw, ang sentro nini anakin sa 3,200 km east of extreme northern Luzon. O anakin sa coordinate nga 20.8 degrees north, 152.6 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon ay gikusgun nga mukabat ngadto na sa 55 km matagtak na doon sa sentro. O doon ay kinigastin sa mga paguro sa hangin nga mukabat ngadto na sa 120 km matagtak na. O kini nagayrog sa west-northwestward nga doon ay gikusgun sa pagirog 25 km matagtak na. Samtang kini mong bagyo, ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona, kining gitawag na to ITCG, embedded kini along kining mong ITCG, embedded kini along Intertropical Convergence Zone or ITCG mo ay nakapigto sa Southern Luzon, sa Kabisayan ug lakip na sa Mindanao. Samtang kining gitaw tog easterlies o hangin nga ikan sa silangan mo ay nakapigto sa eastern section sa northern ug central Luzon ug samtang ikatulong nga weather system kining northeasterlies wind flow mo ay nakapigto sa extreme northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Metro Manila ug lakip na usab ang tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol mga kalungsuran ug tikmen sa Tagbilaran. Og ingon sa bitong lapita sa may Mindanao, Bicol Region, Calabarzon ug ingon sab sa Mimaropa. Kining mga lugar karong adlaw makasinati kitag madugmon ang kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan mga pagpanubakilat. Gumikan sa low pressure area ug ingon sab kining ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Cagayan Valley, Aurora, Nueva Ecija ug lakip na sab ang Bulacan kining mga lugar sa makasinating madugmon ang kalangitan. O gidubanan sa katag ng mga pag-ulan, mga pagpanubakilat, gumikan sa easterlies o hangin ngayon sa silangan. Samtang ang Batanes usab, makasinati o madagumo ng kalangitan, o gidubanan sa mahinay ng pag-ulan, gumikan sa northeasterlies wind blow. O samtang ang pangbayan sa Luzon, makasinati lamang ng mga papanagsang pagpanagom, o ngadto na sa usahay, doon ay madagumo ng kalangitan, o gidubanan sa panagsang mga dakit ng pag-ulan, mga pagpanubakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa amin silangan ug paingon nga to sa silangan nga may mopslabi dito na pita sa may Northern Luzon, Eastern Section sa Central Luzon ug samtang kadagatan ini malugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminhang silangan ug paingon nga to sa amihanan nga may mopslabi sa ubang bahin sa Luzon ug samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa aminang silangan ug paingon nga to sa aminang kasagpan nga mao mopslabi sa Kabisayan ug ingon mosab dinhi sa ditong lapita sa Mindanao ug ingon mosab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug samtang kadagatan ini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod dinhi sa tong dapit ang sukod sa temperatura magasukat sa 26 pataas ngadto na sa 30 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:31 sa kabuntagon. Umusalop sa kini sa may alas 5:29 sa kahaponon. Dini na lang kutob, kinilagikan sa Ido Este Pag-asa, Albuquerque, Burada Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
6: DYRD Weather Report.

0: Pwede ka nunay.
1: Pagutan na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutan na, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Kinsay ngalan nato sir?
4: Paul Mercado diay ni sir.
3: Mo tanan lang ko kanang gatumar ka og DTX 500.
4: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi. Kay ni bubag man, mahubag pud akong tiil, ginailantan pud ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa susdown. Kaayo ko, may review. DTX 500 ra gina kaayo nako. Labis jud kaayo, sir. DTX 500.
5: DTX 500 mabalik sa mga butika. Bali.

0: Gala may buntag katiling bang Bulanon, Kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Sabado mga higala, Pizza Jess na nining buwan sa Oktubre. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol. Magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Ang magatod sa labing labas o nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaan aning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161. Og sa libuan nga sa iyo nga nag-abuse sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa itong mga balita karong adlaw.
1: Pagsubang sa adlaw, nagkadayang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
2: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad, Atoy Kosa, Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, atong unahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Andam ang Kapitulyo nga muatubang sa Super El Nino kon Very Strong El Nino nga gikabalak ang muhimo o grabing kadaot sa agrikultura sa dili pa matapos ang tuig. Himoong Infirmary Hospital ang Bohol Provincial Diagnostic and Ambulatory Care Center kon BMCI kaniadto aron mamahimong maluag ang naghuot ng mga pasyente diha sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center samtang Provincial Hospital tukuron sa luway. Sa State of the Province address ni Governor Ari Sumintado kagahapon,

0: Nagpasidaan ang Bulanong Obispo, Bishop Bay og Bishop Zulito Cortez batok sa mga grupo nga nagpakaron ingnong Katoliko. Bulanong Obispo, Bishop Bay Varquez og Bishop Zulito tang sa lain nga bahin gikan sa kauluhan. Gikan sa rehiyon, patay ang totoo ka mga tao sa nahitabo nga pagdahili sa yuta kon landslide dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sa kauluhan, subling nag-alboroto ang Bulkang Taal. Musubra sa 30 kapamilya ang gipabakwit. Dugang uluhan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Taas presyo sa gasolina og bawas presyo sa diesel posibleng ipatuman sa musunod nga semana. Uluhan tudling sa mga balita gikan ni The Barker Cell Remolador Cell Go.
1: Dakong kantidad sa syabo ang naipo sa kapulisan sa Lon. Kini atol sa gipahigayon niini nga Joint Anti-Illegal Drug Operations dito sa Barangay Kwasi Lon. Gibanabana alauna Huwebes sa palis nga miresulta sa pagkasikop sa tulo ka mga suspect og pagkapuhag sa gikataho nga drug den sa maong dapit. Nanukad gikan sa Campo de Goy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gitulis ang usa ka gasolinahan dito sa lungsod sa Tubigon kagabi. Uluhan tudling sa mga balita gikan ni Rubocop Willie Maestrado, Willie Boy Go.
2: Kani bilanggo nga nakagawas pinagi sa plea bargain agreement ug ang kauban nini nga usa ka blogger nga si alias Lucifer ang nasikop sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagahapon sa udto. Labing labas nga balita ug kompletong detalye atong mabati sa atong pagbalik.
0: Maukadto ang kinatibok ang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye, hatod kanato sa Marcella Fee.

Karon sa detalye sa itong mga balita, itong nahon ang mga balita hatod kanato sa Marcela Feeds. Gitulis ang usa ka gasolinahan dito sa lungsod sa Tubigon kagabi sa duha ka mga tao nga nagsakay og motorsiklo. Gitionan ang kahira nga babae o ang kahira o armas de fuego o gipa himulbulan ang halin sa maong gasoline station. Atong gi-contact karon ang kapulisan diha sa lungsod sa Tubigon. Hello sir, good morning. Hello sir, good morning. Si Atoy Kusap ni sir sa DYRD Patrol Balita. Tinuod nga gitulis

0: Alas 6:48 ang atong oras kabuntagon, maminaw tag labing ilang kritikaran gikan sa City Hall. Pinaagi ni Kai Casinelio Bayokot. Kai, go!
1: Malampuson nga gipahigayon sa City Government of Tagbilaran, pinaagi sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO ang ERPAT Day Celebration 2026. Ang Empowerment and Reaffirmation of Paternal Abilities and Talent o ERPAT, usa ka programa nga nagtumong sa pagpalig-on sa papel sa mga amahan isip responsableng ginikanan ug aktibong kauban sa pagpalambo sa pamilya ug komunidad. Gitambungan usab kini ni Mayor Jane Yap ug Vice Mayor Adam Hala nga mihatag og panahon para makiguban ug makapakita sa ilang suporta sa mga amahan sa Tagbilaran. Kabahin sa programa ang fellowship games ug ang induction sa bagong mga opisyal sa ERPAT sa Barangay Poblasyon 2. Nakabenepisyo usab ang mga miyembro sa libreng paniudto, haircut ug bugas isip suporta ni Mayor Jane ug sa City Government. Sa iyang mensahe, gipasalamatan ni Mayor Jane ang mga miyembro sa ERPAT sa ilang papel sa pamilya ug komunidad ug gipasiugda ang kamahinungdanon sa mga amahan para sa pagtukod ug mas lig-on nga pamilya. Gipasalamatan usab niya tanang ERPAT members ug mga kawani sa CSWDO nga mitabang sa malampusong pagpatuman sa kalihukan. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kai Casinelio Bayokot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Alas 6:50 ang takna sa kabuntagon.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Alas 6:51 ang atong oras sa natad sa basketball. Tagbilaran City midaog sa Game 1 sa Best of 5 Final Series batok sa LGU Ubay sa Governor's Cup Season 4 Under 17 Division. Samtang nidaog usab ang LGU Tubigon batok LGU Pilar sa fighting for third place. Si Leonard Simbit sa Inditalye.
4: Sa natod sa basketball, Tagbilaran City daog sa Game 1 sa Best of 5 Final Series sa The Governor's Cup Season 4 Under 17 Division na gipahigayon sa Corellia Gym kagabi. Wala kalahutay ang Eastern Conference Champion LGU Ubay batok sa Western Conference Champion Tagbilaran City sa unang inkwentro sa finals. Din gitambakan kini og 26 puntos, 101-75 sa pagpanguna ni Sean Archer Kurimos nga nibuo og 20 puntos samtang nitampo sa og 21 puntos si Christian Mike Agua. Naguna na sa serye ang Tagbilaran City 1-0 samtang ang Game 2 ipahigayon karong adlawng Domingo sa Ubay Gymnasium sa lungsod sa Ubay. Samtang sa laing bahin daog ang LGU Tubigon batok sa LGU Pilar 88-70 sa Game 1 sa Best of 3 fighting for third place sa 17 under division. Nagipahigayon sa Carmen Gymnasium na tong Webes sa gabi. Dominante ng daan ang LGU Tubigon sugod sa pagsugod sa duwa hantod natapos ang regulation period. Gituboy isip best player of the game si Rex Christian Istuse sa LGU Tubigon pinagi sa pagkamada og 26 puntos samtang ang Game 2 ipahigayon usab karong adlaw Domingo sa Ubay Gymnasium. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Sembet, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasalig sa balita.
0: DYRD. Padayon karon sa ato mga balita na SICOP pinagi sa by-bust operation ang kanhi binilanggo nga nagkagawas pinagi sa plea bargaining agreement o ang kauban nga vlogger nga si alias Lucifer. Sa gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag si Rubuka Buili Maestrado sa Rital.
5: Kanhi bilanggo nga nagkagawas pinagi sa plea bargain agreement o ang kauban nini nga usa ka vlogger nga si alias Lucifer ang nasikop sa by-bus operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagahapon sa Hudto. Ang mga ikatapan na ilan nga usag ka Mark Balaba, 40 anyo sulita og lumad nga molupyo sa Purok Dos sa Barangay Lunoy sa lungsod sa Hagna ug ang kauban nini na ilan nga usag ka Cirilen Navarusa, 20 anyos dalaga alias Lucifer, usag ka vlogger og lumad nga molupyo sa Purok Noybe sa Barangay Kanhulao sa lungsod sa Hagna. Kagahapon sa buntag ang mga kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipangunahan ni Police Lieutenant Div Sorio nagpahigayon kini sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Bingag. Nasundan ini ang mga gikatapan nga lulan sa usa ka motorsiklo nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jumar Pomarios, gihimo ang usa ka by-bus operation batok sa mga gikatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Diosdado Gimbalinya o Barangay Kagawad Irek Tuason sa Barangay Bingag o sakop sa media. Usa ka police pusher buyer mipalit nini o usa ka putos nga Gingong Shabu sa kantidad nga 5,000. Pagtunol sa mga ikatapan sa usa ka putos, daling gisikop ang duha o pagsusi sa posisyon ni Mark Balaba. Laing unom ka mga putos nga Gingong Shabu ang nakuha nga gibadaban ang motimbang tanan ngadto sa 35 kagramo gana sa standard drug price mukabat kini tanan ngadto sa 238,000 kapisos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Mark Balaba. Samtang kasong illegal nga pagpayuhot sa ginadili nga drugas ang giandam usab sa kapulisan nga ipasaka nga kaso batok sa gikatahapan nga Cirilen Navarusa alias Lucifer. Gikan sa lungsod sa Dawis, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ato ni Dina Pala Fernandez ni City Councilor Ide Burha o ni City Councilor Plong Ringga. Padayon karon sa ato mga balita, dakong kantidad sa Shabu ang nahipo sa kapulisan sa Loon atol sa gipahigayon ni ining Joint Anti-Illegal Drug Operation nga miresulta sa pagkasikop sa tutu ka mga suspects o pagkapuhag sa gikatahong drug den sa maong dapit. Si The Barker Cell Remolador sa Italia.
6: Sa lungsod sa Loon, nasikop sa joint operation sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Loon o Bohol Maritime Police atol sa gipahigayon niini nga by-bust operation inabagan sa PDEA 7 sa Bohol ang tulo ka mga suspek dito sa Purok 3 sa Barangay Kuasi Loon na itabo alauna Huwebes sa police. Atol sa mga anti-illegal drug operations, napuhag ang gikatahong drug den sa mga dapit nga may resulta usab sa pagkasikop sa tulo ka mga suspek nga nailhang si alias Princess, 35 anyos, sakop sa LGBT nga grupo, kinsa gitumbok nga may caretaker sa mga drug den. Lakip gisikop ang kasabwat nene nga nailhang si alias Eric, 23 anyos, og igsoon niini nga si alias Mel, 24 anyos. Nasakmit sa kapulisan, gikan sa posisyon sa mga suspek, ang pito ka puto sa gituohang Shabu, lakip ang pipila ka mga drug paraphernalia, by-bust money og cellphone nga gigamit sa mga anti-illegal drug operations. Gibana-bana nga motimbang sa 19 grams kantidad kapin sa 192,000 pesos ang kantidad sa nasakmit nga ginadiling droga. Kalapasan sa Section 5 of 11, Article 2 sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan sa loon batok sa mga nadakpang suspek. Nanukad gikan sa Campo Dagoy, The Barker, Cell Remolador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
0: Inyo nabati ang natimbukang bahin sa itong Round Bohol Balita.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Good morning, nala ni Kagawad Roberto Batsoy Abba sa Populasyon 2 ng Dagbayan o ni Kagawad Dani Abiliana sa Kugo ng atong siyudad sa Tagbilaran. Mayo sa mga pagpamati ni Gaudencio Umali ni Patrick Panong Ridulia Otol. Good morning. Ni Goni Mula-Mula, watching from Kabulihan, Tubigon, Bohol. Init na po, igang panahon, buntag pagani. Okay, salamat kayo sa taga Kabulihan, Tubigon. Kini sa ato'y close-up mga higala, ang Friend Mo Forever. Mudapit ka natong tanan sa pagpamati sa labing labas ng mga balita sa alas 7. Salamat sa Diyos o mayong buntag ka natong tanan. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita mayong buntag.
3: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
0: Oras sa DYRD, ang Friend Mo Forever, alas 7:01.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: FM o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itangyay sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
2: Higala may nga buntag, kininausab ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Sa lugan sa may nga tinguha sa Island City Mall. Hinikay o giandam sa mga gisaligan dighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, sa Friend of Forever.
3: O kinesignor Kolyo, ang friend mo forever.
2: Mahatod sa mga balita o karoon sa itong mga uluhan. Gitayog ang 4.2 magnitude ng linog ang lungsod sa Panglao kagahapon. Sa hapon, ang pagtayog sa yuta na bate sa nganis dakbayan sa Tagbilaran.
3: Andam ang kapitulyo nga muhatubang sa Super El Nino nga gikabalakan nga muhimo og grabing kadaot sa agrikultura. Sa dili pa matapos ang tuig.
2: Himuong Infirmary Hospital ang Bohol Provincial Diagnostic and Ambulatory Care Center aron maluag ang naghuot ng mga pasyente diha sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center samtang Provincial Hospital tukuro usab dito sa lungsod sa Luway.
3: The State of the Province address ni Gobernador Aris Mintado kagahapon gitaho sa gobernador nga nagpabiling lig-on ang ekonomiya sa Bohol, mitala og 3.9% nga pag-usbaw taliwa sa mga hagit samtang turismo og agrikultura palig-onon.
2: Sa tuang 18 anyos nga suspect sa bomb threat sa tuto ka unibersidad gani sa Dakbayan sa Tagbilaran, adunay mga patong-patong nga kaso yang atubangon.
3: Bulanong obispo nga si Bishop Bay o Bishop Julito Cortez nagpasinaan batok sa mga grupo nga nagpakaron ignong Katoliko.
2: Sa ato nga police report, balik sa prisuhan ng usa ka kanhi binilanggo human masikop kagahapon sa bypass operation sa lungsod sa Dawis samtang drug den napuhag dito sa lungsod sa Luon.
3: Sa paugnat sa kusog sa natin sa basketball, Tagbilaran City daong sa Game 1 sa Best of 7 Series kon 5 Series batok sa LGU Ubay sa Governor's Cup Season 4, 7th Division. Samtang daong usab ang LGU Tubigon batok sa LGU Pilar. Sa balitang regional, tulo sa 4 ka miyembro sa pamilya ang nakalas sa pagdahili sa yuta ato sa kusog nga uwan dito sa Barangay Pulang Bato. Bukirang bahin sa Dakbayan sa Sugbo kagahapong adlawa.
2: Samtang sa kauluhan, gipamatud-an sa ICC nga ang kanhi presidente Rodrigo Roa Duterte anaana sa hustong hintang sa pag-isip aron sa muatubang sa husay sa korte.
3: Giawag ni Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon ang mga nasod na sakop sa ASEAN nga pagpahigayon o mas dali ang joint disaster response exercises o scenario planning aron masiguro nga paspas ang pagdumang panahon sa kalamidad. Sa paugnat sa kusong, wala pahamtangi o multa sa Women's Tennis Association ang Pinay tennis star nga si Alex Iyala man siya misalmot sa Asian Games. Samtang Alex Iyala, malipayon kaayo nga nahimong guest sa podcast kung podcast sa tennis legend nga si Maria Sharapova. Sa balitang artista, usa nakatuig ang relasyon sa singer-actress nga si Frankie Pangilinan o yang hinigugma nga si Dan Laurel.
2: Mga ito mga uluhan sa ito mga balita, ang kumpletong detalye sa mga pagbalik.

0: Balik rin sa itong mga balita sa atong dapit, posibleng tubangon o daghang kaso. Ang 18 anyos nga first-year college student kagilas kapulisan nga suspect sa bomb threat, batok sa totoo ka mga universidad nga nisdakbayan sa Tabilaran. Lakip sa gihulga ang Holy Name University, Bohol Island State University o ang University of Bohol. Matod ng Tagbilaran City Police Chief Lieutenant Colonel Joey Bicoy, posibleng upat ka kaso ang ipasaka batok sa suspect kung mo pasaka o reklamo ang mga tuto ka universidad. Lakip sa posibleng kaso ang paglapas sa Presidential Decree 1727, Anti-Bomb Joke Law, Grave Threats o ang paglapas usab sa Cybercrime Prevention Act. Matod ni Bicoy, bomb joke lamang ang gihimong hulga o wa kinigingong nagpakita o kapabilidad sa aktwal nga pagpamumba. Hinoon, wa pa makonfirma sa mga representante sa HNU, BISO o sa UB kung mupasaka ba sila o tagsa-tagsa usab ka mga reklamo batok sa suspect. Samtang padayon usab ang proseso sa mga insidente subay sa balaod.
1: Good morning ni Ma'am Romualda Garsuta, Kakay Alminyeda sa Lungsod sa Maribohok. Good morning sa ni Ma'am Linda Pasco ng Mary Descalyar, Pamela Descalyar. Usab si Muloy o Am-Am Descalyar. Duha ka obispo ang nagpasidaan sa mga Katoliko batok sa mga relihiyosong grupo nga nagpakaruning nun nga mga Katoliko nga nakahatag o kalibog pinagi sa paggamit sa mga ngan, terminolohiya o sapot nga susama sa Katoliko. Ang bagong gitudlo nga obispo sa Diocese sa Tagbilaran nga si Most Reverend Crispin Bifarquez nagpasidaan batik sa kunbatok kun kabahin sa Apostolic Catholic Church nga nailan usab nga Apostolikat Katolikang Simbahan o Simbahang Apostolika Katolika. Gipagawas pag-usab sa Bulano ng obispo ni atong October 5 ang usa ka circular sa Diocese sa Burungan nga nag-ingon nga ang grupo misod sa pipila ka mga barangay dito sa Burungan o mga komunidad sa Giwan o sa kalungsod sa Habagatang Bahin sa probinsya sa Eastern Samar. Gihulagway niya nga dili Katoliko ang maong grupo o naghahatag o kalibog tungod kay ilang mga ministro nagsuot o mga sapot nga susama-usam sa mga klero sa Katoliko. Gitahod usab ni Varquez ang katungod sa grupo sa pagpraktis sa ilang relihiyon o pagtuo apan giauhag sa obispo ang mga Katoliko nga dili mo tambong sa ilang mga selebrasyon sa sakramento ilabi na sa misa. Si obispo Julito Cortez usab sa Dumaguete sa iyang bahin nagpasidaan usab batok sa mga tawo nga nangay og donasyon samtang nagpaila sa ilang kaugalingon isip Romano Katolikos o nagamit sa ngan nga Simbahang Katoliko Pilipino Incorporated. Sa usa ka circular ni atong October 5 mingon si Cortez nga ang suwat sa grupo nangayo og donasyon naglista og address sa Panag New Bataan, Davao de Oro. Ang Bulanong Arsobispo sa Davao nga si Romulo Valles human sa kun human mo konsulta sa Diocese sa Tagum may kumpirmar nga ang grupo way kalambigitan sa bisan unsang parokya sa Katoliko og wa giila sa bisan asa sa duha ka diocese matud pa ni Cortez. Giawag niya ang mga Katoliko nga itaho o i-report dayon ang dugang mga pangayo o donasyon nga nagamit sa ngan sa mong grupo ngadto sa ilang kura paroko o opisina sa diocese o mas maayo kon adunay mga kopya sa mga dokumento sa ilang pagpangayo.
2: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Oras sa DYRD Worldwide alas 7:30.
3: Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
0: Sa lungsod sa Gindulman, ang lokal nga kagamhanan may pailawom kini sa 2026 Ease of Doing Business Compliance Audit. Ang Ease of Doing Business Audit gipahigayon kini sa DILG Region Team 7. Tumong aron usab susihon o kumpirmahon gayod kung tinuod ba o nasunod ba gayod ang mga gipasa nga reports diha sa EODB online monitoring system. Misalmo to sab sa mga kalihukan si Mayor Jimmy Busano pipila sab ka mga opisyal diha sa lungsod sa Gindulman.
1: Sa lungsod sa Dawis, formal nang gipangunahan ni Dawis Mayor Miriam Sumailo ang opening ceremony sa congressional meet sa lungsod sa Dawis. Ipasiugdahan ang mga kalihukan, pinagi sa mga presentasyon sa Biking Take Food Drum and Bugle, Tabalong Drum and Lyre o Tabalong National High School Drum and Bugle Corps. Kabahin sa kalihukan, ang pagpakita sa talento o disiplina sa mga estudyante, ingon man ang pagbalig-on sa panaghiusa o espiritu sa paugnat sa kusog ngadto sa mga partisipante.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Sa ito nga police report, balik sa prisuhan ng usa ka kanhi binilanggo human kini masikop kagahapon sa bypass operation sa lungsod sa Dawis samtang drug den na puhag sab dito sa lungsod sa Luon. At pabinaon si alagad Willie Maestrado o si alagad Cel Regulador.
4: Sa lungsod sa Luon, nasikop sa joint operation sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Luon o Bohol Maritime Police atol sa gipaygayo niini nga bypass operation inabagan sa PDEA 7 sa Bohol ang tulo ka mga suspek dito sa Purok 3 sa Barangay Kuasi Luon na itabo alauna Huwebes sa police atol sa mga anti-illegal drug operations napuhag ang gikatahong drug den sa mga dapit nga may resulta usab sa pagkasikop sa tulo ka mga suspek nga nailhang si alias Princess 35 anyos sakop sa LGBT nga grupo kinsa gitumbok nga may caretaker sa mga drug den lakip gisikop ang kasabwat nene nga nailhang si alias Eric 23 anyos og igsoon nini nga si alias Mel 24 anyos nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa mga suspek ang pito ka puto sa gituohang shibo lakip ang pipila ka mga drug paraphernalia bypassed money og cellphone nga gigamit sa mga anti-illegal drug operations gibanabana nga motimbang sa 19 grams kantidad kapin sa 192,000 pesos ang kantidad sa nasakmit nga ginadiling droga kalapasan sa section 5 og 11 Article 2 sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan sa Luon batok sa mga nadakpang suspect.
5: Kanhi bilanggo nga nagkagawas pinagi sa plea bargain agreement ug ang kauban nini nga usa ka vlogger nga si alias Lucifer ang nasikop sa bypass operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagahapon sa Udto. Ang mga ikatapan na ilan nga usa ka Mark Balaba 40 anyos ulita og lumad nga molupyo sa Purok 2 sa Barangay Lunoy sa lungsod sa Hagna ug ang kauban nini na ilan nga usa ka Cirilen Navarusa, 20 anyos dalaga alias Lucifer, usa ka vlogger ug lumad nga molupyo sa Purok 9 sa Barangay Kanhulao sa lungsod sa Hagna. Kagahapon sa buntag ang mga kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipangunahan ni Police Lieutenant Div Sorio nagpaigayon kini sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Bingag. Nasundan nini ang mga gikatapan nga lulan sa usa ka motorsiklo nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jumar Pomarijos, gihimo ang usa ka bypass operation batok sa mga ikatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Diosdado Gimbalinya o Barangay Kagawad Irek Tuason sa Barangay Bingag o sakop sa media. Usa ka police pusher buyer ni palit nini o usa ka putos nga gingong shabu sa kantidad nga 5,000. Pagtunol sa mga ikatapan sa usa ka putos, daling gisikop ang naduha o pagsusi sa posisyon ni Mark Balaba. Laing unom ka mga putos nga gihong shabu ang nakuha nga gibadabanang motimbang tanan ngadto sa 35 ka gramo gana sa standard drug price mukabat kini tanan ngadto sa 238,000 kapisos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga paghupot sa ginadili nga drugas ang giandam sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Mark Balaba. samtang kasong illegal nga pagpayuhot sa ginadili nga drugas ang gianda musab sa kapulisan nga ipasaka nga kaso batok sa gikatahapan nga Cyrilyn Navarusa alias Lucifer. Gikan sa lungsod sa Dawis, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gituloy sa duha ka tao sakay kini sa motorsiklo. Ang usa ka gasolinahan sa Barangay Libertad lungsod sa Tubigon kagabi eh. Unya matud sa PNP Tubigon wa pa mailhi ang suspect tungod kay pulos kini nagsulob og helmet nga full face. Gitiunan sa back rider ang cashier nga si Mabel Inson dayon gipaablihan usab ang cashier counter. Nakuha sa mga tulisan ang halin sa maong gasolinahan nga 7,000 pesos. Padayon usab ang maong imbestigasyon aron usab mailhan ang mga suspect.
6: Ang victim sir, is kasi si Mabel Inson.
0: Mabel Inson. Mauni ang cashier?
6: Yes, sir.
0: Unsa nga gasoline station, sir? Kano
6: sir, Dom's gasoline station. Dom's gasoline station.
0: Do gasoline station?
6: Yes, sir.
0: Ang tag-iya ka ani, kisamay, tag-iya aning Do gasoline station?
6: Wala, diba, mga state pare, sir.
0: Pila may nakuha, sir, nga kwarta ka ato?
6: Kano sir,
0: Seven thousand. Pana ba ang suspects? Duha mo to kabo, gasakay stress motor, no? Pero ang gaangkas lang maoy ga tion sa maong babae nga si Mabel Inson.
6: Wala ka sir. Wala maklaro sa CCTV, pero wala pa sa lakarang ilakaw pa kayong handakol sa lakwang sir sa law investigation.
0: Pamahayag sa police atol kini sa pagkinabi karong buntag ni Atoy Kusap. Kabahin kini sa tulis kagabi sa Barangay Libertad sa usa ka gasolinahan lungsod sa Tubigon.
1: Good morning ni Ma'am Annie Lopez, Sir Olim Lopez. Naminaw ka na ito karo, Ma'am Elma Teruel, Sir Romy Teruel, Emerson Pinos, masab si John Maraginot, good morning. May buntag usab, naminaw ka na ito karo si Ma'am Zin Oy, Ma'am Delia Chuada sa Taloto, o si Ma'am Chema de las Heras, Emma Rikina o Leo Rikina. Sa paugnat sa kusog sa nata sa basketball, Tagbilaran City daw sa Game 1 sa Best of 5 Final Series, batok sa LGU Ubay sa Governor's Cup Season 14, 7th Division, samtang daog usab ang LGU Tubigon batok sa LGU Pilar. Atong paminawon ang report ni Leonard Simbit.
7: Sa natod sa basketball, Tagbilaran City daog sa Game 1 sa Best of 5 Final Series sa The Governor's Cup Season 4 Under 17 Division na gipahigayon sa Corellia Gym kagabi. Wala kalahutay ang Eastern Conference Champion LGU Ubay batok sa Western Conference Champion Tagbilaran City sa unang inkwentro sa finals. Din gitambakan kini og 26 puntos, 101-75 sa pagpanguna ni Sean Archer Kudimos nga nibuo buog 20 puntos samtang nitampo usab og 21 puntos si Christian Mike Agua. Naguna na sa serye ang Tagbilaran City 1-0 samtang ang Game 2 ipahigayon karong adlaw Domingo sa Ubay Gymnasium sa lungsod sa Ubay. Samtang sa laing bahin daog ang LGU Tubigon batok sa LGU Pilar 88-70 sa Game 1 sa Best of 3 fighting for third place sa 17 Under Division nagipahigayon sa Carmen Gymnasium na itong Webes sa gabi. Dominante ng daan ang LGU Tubigon sugod sa pagsugod sa duwa hantod natapos ang regulation period. Gitubo'y isip best player of the game si Rex Christian Istuse sa LGU Tubigon pinagi sa pagkamada og 26 puntos samtang ang Game 2 ipahigayon usab karong adlaw Domingo sa Ubay Gymnasium. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Sembet, ang friend mo forever. Basta balik ta DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning ni Sir Chu Tambis, naminaw karon sa DYRD. Good morning usab ni Kagawad Bachi Albade sa Poblasyon 2. Ug sa pamilya ug asawa ni Kagawad Bibot Budlong naminaw karon. Ug good morning usab sa mga trabahante sa Plaza Marcela ug trabahante sa Alturas Mall. Ug usab Ma'am Lydia Batoon o Ramonito Batoon, namina po nato karon. Ruben Perez, da sa Panglao. Good morning. Usab, good morning. Usab ni Ma'am Lut Kuraya, o Sir Lito Kuraya, gumatrabahan din sa Major Pharmacy. Yan pamaong di sa Kogon, o si Boy Ray pamaong di agyapon sa Kogon. Sa balitang regional, tulo sa upat kamiyembro sa pamilya ang namatay. Humanatabunan ang ilang panimay sa pagdahili sa yuta ato sa kusog nga uwan dito sa Sitio Riverside, Barangay Pulang Bato, Mugreng Bahin, sa Dakbayan sa Sugbo. Nahitabo ang pagdahili sa yuta mga alas 12 sa udto, din giingong na niudto ang mga biktima. Sa initial nga assessment sa Department of Social Welfare and Services, kung DSWS, muabot sa 29 ka mga Pinoyanan ang apektado ni ini. Din duha usab ang natabunan, ug ang 27 gipugos sa pagpabakwit ang mga lumulupyo tungod kay delikado na ang nahisgotang lugar. Muabot sa 35 ka mga pamilya nga gilangkuban sa 137 ka mga tao ang apektado sa maong insidente.
0: Kahimtang sa panahon, humanin.